0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Sommer er P5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.

lørdag, du hører på P5 Hits. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen ganske mange timer denne lørdagsmorgenen her. Vi skal nyte den aller beste musikken, aller først med en god låt fra Harry Styles, American Girls.

er 1. august I dag. Altså, hvor har sommeren blitt av? Jeg lover deg at 1. mai, det var I går. Ok, jeg kan ikke love det, men det føles skikkelig, skikkelig sånn ut. Sommeren har bare flytt forbi på et knips. Og jeg skulle gjerne hatt lenger sommer, så vet du hva? Jeg manifesterer at sommeren, den varer I hvert fall ut september, og at vi har 20 grader, til og med september.

0: straks. Rain me in. Men aller først ut, sjelen av Delara.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ja, det Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.
5: Når du

Vi skal nå til en låt som skriker barndom for meg. Jeg hørte den så mye på, altså, både på radioen og hjemme. Og, altså, det her var en banger når du var på fest og du var 11 år gammel og bare skulle være kul. Når du hører meg på radioen. Kjøp!

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Nå skal vi til en låt som virkelig er barndom for meg. Jeg og lillebroren min sang denne her, og vi var sånn, dette her skal vi legge ut på YouTube, for det er så bra. Fordi vi er dumme femåringer. Men fy søren, for en fantastisk låt. 7 Years.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.

Du hører på PP Mitz. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen en hel time til denne lørdagsmorgenen her. Aller først med den beste musikken fra Dominic Fike, Baby Doll.

0: slår.
1: I går så fikk jeg kjeft. I går så fikk jeg kjeft av samboeren min fordi jeg hørte på denne låta her. Julelåta lagde noensinne, spør du meg. Og ja, greit, det er august. Men herre malla, jeg må da få lov å starte jula tidlig hvis jeg vil det. Jeg har allerede startet på julegaver, jeg har startet på julestemningen. Fordi jula, den kan ikke starte tidligere den, altså.

Du hører på P5 Hits. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen en liten stund til. Vi skal straks til Justin Jackson og John med Turn the Lights Off. Men før det så skal vi til søte Delara med sjelen. Rett, rett.

Det er på tide at jeg pakker sammen sakene og kommer meg hjem, men tvil ikke, den aller beste musikken fortsetter fremdeles her på P5 Hits. Vi skal straks til topp 40 om cirka 5 minutter, men aller først ut, denne

0: Jeg har fortsatt ikke kommet over Carpe World, altså på Ekebergsletta, og gleder meg til de lanserer sin avskjedsturné. Ikke fordi jeg gleder meg til avskjeden, men jeg gleder meg til å få en ny mulighet til å se de live før det kapitlet avsluttes i norsk musikkhistorie.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

Det er vel ikke helt utenkelig at du, i likhet med veldig mange andre nordmenn, har den siste helgen nå før du skal tilbake igjen på jobb på mandag. Da er det viktig å nyte denne helgen ekstra godt da. Altså, hold godt rundt den, gi denne helgen en stor klem og nyt innspurt av sommerferien. Og hvis du har en uke til, gratulerer, da må du i hvert fall nyte, si.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
1: Ja. Hvor skal man dra, da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.